0: Odara!
1: I si govnare ti čvaljan, ne skoro paketi kuravlje si dijavlje.
2: Svaka ti čast, sinika, ne jadu više.